0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi financijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ersa. Četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na pozitivnom radiju. Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedjeljka. Američko tržište rada pokazalo je iznenađujuću snagu nakon što je broj novih zahtjeva za naknadu za nezaposlene pao na najniži nivo u gotovo 6 decenija. Istovremeno, rast cene nafte usled eskalacije sukoba između SAD-a i Irana povećao je zabrinutost zbog inflacije, zbog čega investitori pažljivo iščekuju narednu sednicu federalnih rezervi. Najnoviji podaci dodatno komplikuju odluku centralne banke o budućem kretanju kamatnih stopa. Prema zvaničnim podacima, novi broj zahtjeva za državnu pomoć nezaposlenima smanjen je za 22.000 na sezonski prilagođenih 187.000 zaključno sa 18. julom. To predstavlja najveći pad u posljednje 3 mjeseca, ali i najniži nivo od septembra 1969. Istovremeno, broj osoba koje duže od jedne nedelje primaju naknadu za nezaposlene pao je za 1,79 miliona, što je najniži nivo u posljednjih 6 nedelja i pokazuje da tržište rada ostaje stabilno. Tržište rada, dakle, i dalje pokazuje otpornost. Šta još poručuju stručnjaci? Da li će rast cene nafte i dalje povećavati strah od inflacije? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A tokom ovih letnjih dana vodimo vas svakako na dobre događaje, a ima ih, hvala Bogu, i neka je samo tako opušteno i raspevano. U petak 31. jula, Etno restoran Zora Chicago, odlična atmosfera, fenomenalna svirka, Danka i Rajko. Veliki pozdrav za naše prijatelje u Etno restoranu Zora. U nastavku Pozitivnog jutra vodimo vas i na ovogodišnji festival Lollapalooza, koji samo što nije počeo. Dobro jutro.
0: Opusti se i pojačaj. Plus radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gde će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canelo sudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers, a četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi financijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canelo sudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport, LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers, a četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ersa. Četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio. Samo dobre pesme. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers. Četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi financijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers, a četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Pozdrav slušaocima Plus Radio Plus od Neše Galija.
2: Čarobnjak je bila u kosi je kri.
3: Vaša pozitiva